0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod I bakken.
3: Yes.
2: Jeg har kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden. Ja. Jeg har da brukt de gamle I 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene som var, det var sånn støydemping så jeg hørte ikke noe annet, ja. Bassen var fyldig,
3: Absolutt.
2: Favorittlåtene mine kom fram på en måte som de ikke har gjort på mange år.
3: Ja, de går sånn ordentlig inn I ørene dine, det som å ha noe inne I hodet som spiller musikk.
2: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen I går og så skal jeg ta meg genseren og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta meg genseren Og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene, så klarer jeg å dra den over de AirPodsen, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden, så klarer jeg å vippe da AirPodsen ut av øret med genseren. Jeg ser
3: naboen,
2: at den faller ned på terrassegulvet mitt, og så spretter den sånn 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen, og så ut for kanten. Og jeg bor I 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
3: Og den landet ikke I buskene til naboen din, hvor du har mistet jernstenger og mye andre ting.
2: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall. Den spredt jo ut for kanten.
3: Ja.
2: De kostet 3000 kroner.
3: Ja, det dyrt nok, det
2: Så jeg tenker bare, åh, og jeg skulle kjøpt det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en? Kan man få kjøpt en? Masse sånne tanker som surrer inn I hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått I stykker, ikke sant?
3: Ja.
2: Løper ned trappa. Og så 4 trapper ned ut I bakgården ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så I busken rett foran meg der henger en enslig liten AirPod,
3: putter du den inn I øret?
2: Putter den inn I øret og hører like bra.
3: Ja.
2: Like nydelig. Ja,
3: landet jo så mykt, vet du.
2: Landet I en busk, og har gått med I siden, hørt på deilig musikk, hørt på radio, og kost meg med det. Så hvis du, jeg vet ikke helt hva læringen I dette men hvis,
3: hvis du skal miste ting fra 4. etasje, så må de være lette som en AirPod og lande I busken.
2: Og lande I en busk. Bra.
3: Ja.
2: Men ikke ta av genseren mens du har AirPodsen på.
3: Ja, det

0: Opp, god morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Går det bra med deg?
1: Altså, det jo ikke alle som skal ha lang helg. Jeg har jo da i dag pakket kofferten, kommet ned til bilen din, Kjetil, og der stopper du langs med veikanten, og så du sånn, nei, men jeg har jo hele folkehøyskolen bak her. Jeg har ikke plass til kofferten din, jeg. Så da måtte jeg altså sitte på vei til jobb med kofferten i fanget, for jeg skal jo reise ned og dekke Eurovision i morgen.
0: Det skal du, og beklager at ikke bilen var tømt enda. Jeg har jo hent datteren min som har vært på folkehøyskole i helgen.
1: I helgen, ja.
0: Og så har jeg ikke klart å fått ut flyttelasset. Ja, men det noe som skal fordeles til moren hennes, og noe som skal være hos meg, og hun borte, og ja. Og så har jeg vært litt latt.
1: Ja,
0: litt latt. Og så glemte jeg at du også skulle ha med deg en koffert i dag.
1: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Da, heldigvis, vi har funnet ut det. Plass til både Ellen Beffing Thomassen og den digre kofferten hennes,
1: ja.
0: Foran.
1: Det var ikke sånn liten koffert heller, det var sånn svær koffert.
0: Det løste seg, du på reise, vi i gang med den siste dagen før lang helga, og håper at du som hører på også har en fin start på dagen. Det har vært en fin start på dagen, vi kan si det.
1: Ja.
0: En inneklemt start på den inneklemte helgen.
1: For din del da, Jette.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God morgen til deg som hører på, og god morgen til vår kjære produsent som også har ankommet studio, Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Hva dine planer for den deilige langhelgen vi har foran oss?
3: Det jo 17. mai da, som høydepunktet, synes jeg, i den langhelgen.
4: Søndag.
3: Ja. Søndag, ja, helt riktig. Så da skal jeg til 17. mai-fest i en hage.
4: Det søler meg ikke så dumt.
3: Mm, skal bare sitte i hagen hele dagen og kose oss.
4: Håper det ikke blir regn, da.
3: Det kan jeg faktisk ikke tenke på en gang.
2: Er det meldt mest regn i dagene før 17. mai, og så tror jeg 17. mai blir ganske ordentlig mange steder.
4: Okay.
2: Så da kan du trygt sitte i hagen hele dagen.
4: Hilsen værvarsler.
3: Jeg er veldig glad. Ta med den du som hører på, hvis noen lurer på hvordan blir været på 17. mai. Det blir sikkert fint.
4: Ja, sjekker.
3: Men jeg har vært med en oppgave til dere, som vanlig.
0: Hva kom først?
3: Kristi himmelfartsdag? Eller gladiatorer?
2: Ja, det bra spørsmål. Kristi himmelfartsdag, det jo i morgen allerede.
3: Ja, det i morgen.
4: Ja, så det kommer først liksom sånn sett.
2: I år.
4: Men det jeg tenkte på var, skjedde gladiatorene før eller etter Kristi, jo da spørsmålet. Ja. Før eller etter år null at det var gladiatorer i Roma? Jeg tror Kristi himmelfartsdag kom først.
2: Ja, jeg tror gladiatorene kom først. Fordi jeg mener du har sett et eller annet sted i sikkert sånn gladiatorfilm og så det sånn tidsangivning før at dette skjedde 400 before Christ eller noe sånt, tror jeg det stod.
4: Ja, ja
2: det mener jeg husker.
4: Jeg vet ikke.
3: Ja, men det veldig bra tenkt. Vi skal få en fasit her. Gladiatorer kom først.
4: Oi.
3: Så da fikk du et poeng der, Kjetil.
2: Deilig.
3: Men greia at du har helt rett. Det var noen hundre år før Kristus at de første gladiatorene begynte å kjempe bort i Roma i hvert fall.
4: Ja.
3: Og så måtte de slutte da, på grunn av Jesus sine venner, hvor de sa sånn, hei, hei, hei. Dette ikke noe hyggelig å drive med.
4: Var det Jesus
3: tross alt,
4: sine
3: Gud synes ikke det noe hyggelig å drive og drepe folk.
2: Nei.
3: Og da var det sånn til slutt, ja, men nå det så mange som har blitt kristne og synes at dette ikke noe greit, så da må vi kanskje legge ned gladiatorene da.
2: De drev jo med så mye annet hyggelig når de skulle kristne folk ut i verden, så ikke tenk på det.
4: Ja, ja, ja, litt korstog og sånn. Ja, ja, ja. Det er innenfor.

0: og Kjetil.
1: Fugler som bor I byer spesielt redd for en type mennesker.
2: Okay.
1: Det for gamle mennesker? Det for småbarn? Det for spebarn? De redd for menn? For kvinner? Hvem tror du byfugler mest redde for?
2: Jeg tror menn. Jeg tror som alle andre menn.
1: Hvorfor?
2: Vi alle litt reddere. Det bare sånn det

0: Og så det selveste 17. mai på søndag for noen dager vi har I vente.
1: Ja da.
0: God morgen, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og det jo meldt litt halvveis vær fremover, så kanskje det mange som har tenkt seg på kino når man har fri.
0: Det meldt ganske dårlig vær de neste par dagene, for å si det rett ut.
1: Yes, men kinotallene I Norge driver jo og går nedover, og det har de gjort siden før pandemi, at, eller siden pandemi da, så har det vært vanskelig å få folk tilbake I kinosalene. Utenom I en by, nemlig I Drammen.
0: For der skjer det så litt annet at folk må gå på kino.
1: Nei da, der har kinosjefen Heidi, hun har tatt tak I dette her, hun har hatt et mål. Hun har nemlig bestemt seg for at flere skulle komme på kino, så derfor har hun satt opp spesielle kinodager. For eksempel, kom og se film og strikkedagen. Hvor man skal strikke og se på kinofilm sammen.
0: Så utrolig irriterende å høre på den ved siden av som knipp, knipp, knipp,
1: Nei, men hvis alle strikker, ikke, alle strikker, da blir det et samlingspunkt, ikke sant? Så har hun babykino, det jo ganske mange som har da, så du kan ta med babyen din.
0: Du bør ha baby for å være der, ellers så jo det også relativt forstyrrende.
1: Ja, så har hun kulinarisk kino, man kan ta med seg deilig mat inn I kinosalen.
0: Ok.
1: Det ikke så dumt.
0: Bra.
1: Og kanskje min favoritt som hun skal arrangere nå, og det Mario Kart. Hun bare dropper kinofilmen all over, og så skal de ha Mario Kart-turnering. Finne ut hvem som Drammens beste Mario Kart
0: Og spille Mario Kart på det svære lærrette. Ja, det gøy.
1: Ikke det fantastisk? Og det jeg liker her at liksom man ser at tallene går ned på kinosal, og så her kommer det inn en kvinne som sånn, nei, men da lager jeg masse gøye kinoprosjekter, og så bruker jeg kinosalen litt annerledes. Og så har det gått bra I Drammen.
0: Hun skal jo ha kudos for de kreative forslagene her, men jeg har jo troa på en ting som hun ikke har foreslått enda.
1: Hva da?
0: Det jo sett opp en skikkelig bra film.
1: Jo, men den har
0: hun. Lyst til å se. Ja, det jo som først og fremst derfor jeg går på kino da.
1: Ja, men det litt vanskelig om dagen. Jeg tror den eneste filmen du får sett nå en eller annen med Christopher Hivju et eller annet. Så vi får vente I sommeren da jeg har hørt den nye Spider-Man-filmen kommer. Den gleder jeg meg til da.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Det en som hører på oss som har sendt inn en vits.
2: Wow, det liker du.
1: Ja, jeg synes jo vitser gøy, og det var en post på sosiale medier, jeg tror det var på Instagram, mm. der heter vi God morgen radio, hvor de siste hjemmelagde vitsene mine publisert.
2: Ja, absolutt, ja.
1: Og da i kommentarfeltet så det en som har et fint navn, han heter Kjetil, som har lagt til sin egen vits.
2: Det
1: han, nei, det ikke jeg som har gjort det, Kjetil Bjørge heter han.
2: Ok.
1: Som har skrevet sin egen vits, som han har delt med alle på Instagram, jeg tenkte at vi da kan videreformidle den og dele den med deg som hører på radio også.
2: Med fullt navn nå, det veldig bra det her, Kjetil.
1: Vet du hvordan du skal få en nordlending til å høres ut som en due?
2: Nei.
1: Du sier at du har gjemt hjemmebrent i kjøkkenskapet, og så hører du bare kor, kor, kor, kor, kor, kor, kor.
2: En klassisk,
1: klassisk. Er ikke dum den.
2: Klassisk nordlending.
1: Den kan du ta med deg inn i langhelgen for...
2: Se til med kødder!
1: For vår del så det fri både i morgen og på fredag og på selveste 17. mai.
2: Men hvis du savner meg, så kan du bare skru på P4, for jeg kommer til å dra ned på Eurovision. Jeg stikker nå etterpå.
1: Ja, sånn, du går nå fra å være god morgenprogramleder til å bli Grand Prix-reporter.
2: Ja.
1: God tur og lykke til med det.
2: Takk, og god langhelg til alle som har det.
1: Takk skal du ha. Jeg tenkte jeg skulle dra på fjell og feire 17. mai blant fjell og fjorder.
2: Deilig, og så ses vi igjen på den andre siden.
1: Det gjør vi, ses på mandag, høres på mandag. Gratulerer med dagen, og ha en nydelig lang helg.
2: Ha det!

Om ikke det er nok med at det er langhelg på gang, eller ovalhelg som avsluttes med 17. mai, og i det hele tatt så kan det jo for eksempel markeres i dag at det er verdens cocktaildag, og det faller jo fint inn i rekka i om at det er fri i morgen. Så i kveld, min venn, så kan du ta en cocktail, heve glasset og skåle for akkurat det du har i hånda.

han ikke spille Ghostbusters på Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8 Pop med Louis Molinari.